yok. Ya Zul Jalali wal Ikram, ya Muqsir, ya Jami, ya Wani, ya Mugni, ya Mani, ya Bar, ya Nabi, ya Nur, ya Hadi, ya Badi, ya Baqi, ya Warith, ya Rasid,